hati. Fayansakhu Allahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi.